なはずよ。ハニー、いやハニーラダラサ、いわもちわちわ。ハニーマラホワワ、ハニーマラビエロ。僕は知らずに今のはわはわわはわなんあにらたらさやいわもちわちわなにはにまらほわわはわはにまやみえろだせいせいわしらずにわはわかじまI'm not a man.